हर युग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में, बोलो कलयुग में एक नाम आधार। एक वचन होर बापू दा रोज पढ़ते हो तुसी, तीसरे बापू जी कहते आवासियां नाल भाई वाहिगुरु आखो, वाहिगुरु साचा नाम मेरा आधार, बोलो साचा नाम मेरा आधार। ए वचन तीसरे बापू गोंदवाले सतगुरु कह, भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो वचन उन्हां दी रचना तो निकलिया है कि मेरा कोई आसरा ना पुत ना धी ना भैन ना भरा हो कोई आसरा नहीं, साचा नाम मेरा आखिर की मिलिया जदन का नाम का आसरा लिया जी। पता नहीं किन्नी बसवाद अवस्था कहते साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब बोलना जिन भुखां। तुसी की सोचते कि जिस बंदे को दौलत आ रहे उन्हें भुखा मिल जाती है, आखो वाहेगुरु। तुसी की सोचते 500 गज की कोठी च रहने वाले की भुख मिट गई, अपने अंदर नूं पुछो हिंदुस्तान के महिला विच राजा बन के बह गया, सृष्टि का कोई राजा बन के बह गया कि वह सुखी हो गया, सगल सृष्टि को राजा दुखी रहा भुख नहीं मिटी। धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह कहते दुनिया के लोग नाम च एनिया बरकत ने, नाम जिन्हों के घर आ गए उन्होंने सारिया ही भुखा। मैं थोड़ा जा नशा रखना आलाद न, दुनिया बड़ा प्यार करती मगर अलाद का सुख किसी कर्म वाले नसीब हों, मार दी अलाद आखो सतनाम। कल मेरे अमृतसर साहब के कोल किसी पिंड एक बच्चा किसी नशेवादी हो गया, आखो सतनाम। फा लैण की कोशिश की, मां प्यो कहिंदा सी मैनू नशा लैके दिओ, मां ने कहा पुत हथी यार इदां दे ना। उस पुत ने फिर चाकू कढ़िया, चाकू जेड़ी मां ने 9 महीने पेट विच रखिया, जेड़ी मां ने सुके थां ते उन्हूं पाया ते आप गिले थां पेंदी रही। ये भजन भाई गुरदास जी ने लिखे, उस मां दे पेट विच 12 चाकू मारे उसने दे दे पाड़ के रखती, मां दा पेट अंदर सारी बार अलाद ता दुनिया नूं मिल जांदी, अलाद दे सुख बड़े औखे। गुरु साहब कहिंदे जिन्हां दे घरां विच नाम आया उन्हां नूं अलाद दा भी सुख मिलिया, जिन भुखां बोलो ना जिन भुखां। अलाद दे प्यार दी भी भुख है, लोकी अलाद मंगदे पुत हो जांदे मगर कई बार उह पुत यम बन जांदे, यम धीआं यम बन जांदियां, नवा यम बन जांदियां, भैण भरा कई बार यम बन जांदे, ओही लै जांदे। मगर बापू कहिंदा जिंदा नाम जपना शुरू कीता सब भुखां मिटियां, अलाद दा नवां दा पुत्तां दा धीआं दा समाज भरा, दौलत दा हर सुख मेरे घर विच आया, मगर ओहदा आधार मैं बेस जो बनाया ओह सी वाहिगुरू। ते तुसी मेरी हथ जोड़ के बेनती है, बाणी विच ते इतना भी लिखिया, जल जाओ जीवन नाम बिना, जल जाओ जीवन। धन गुरु अर्जन देव साहब कहिंदे उस जीवन नूं पैरां तों लैके सिर तक अग क्यों नहीं लग जांदी जिहड़ा नाम नहीं जपदा, जल क्यों नहीं जांदा, जल जाओ। मैं तो नहीं कह रहा, बोलो बाबे नानक दी बाणी, जल जाओ जीवन जिहड़ा जी नाम बिना, जिहड़ा नाम तों बिना जीवन आ जल, ऐसे जीवन नूं की करना। सतगुरु कृपा करे जेडे अज दी वचन मैं तुहाडे नाल सांझा करन लगा, धन गुरु तेग बहादुर कादर पिता दा इह वचन है, मैं शब्द बोलिया जे करण कादर बड़ी पावन है बाबे तेग बहादुर महाराज दे जीवन विच। एक बंगाली कहिंदा है कि कहिंदा जदों आसाम ते बंगाल दी यात्रा ते सतगुरु गए ने, ध्यान दिओ इन्हां ने बड़ा प्रचार कीता उस एरिए च जाके, बाबे तेग बहादुर पिता जी ने बहुत प्रचार किया, गोबिंद राय जी का आगमन भी
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਜਪੋ ਆਪ ਜਪਾਓ, ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਢਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੈਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਡੈਰੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਿਦਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਨੀ ਉੱਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਨੀ ਉੱਠੇ। ਮੈਂ ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਦਨ ਗੁਰੂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਦਨ ਗੁਰੂ ਨੌ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜੀ? ਹੱਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਹੱਸੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਰਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਪਾਏ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ। ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਕੀਰ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਰੇ ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਤੈ ਬੋਰੀ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਾਂਗਾ ਫਲ ਸੋਇਆ ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਿਆ